0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницької ви слухаєте випуск новин. Український агросектор переживає найскладніший період від початку повномасштабної війни. Про це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, у вересні експорт сільгосппродукції може становити лише 46% від необхідного обсягу. Навіть за максимальної роботи альтернативних маршрутів, їхня пропускна спроможність близько 50%. Через це, каже Висоцький, Україна ризикує не експортувати близько 30 мільйонів тонн агропродукції на 10 мільярдів доларів. Нагадаю, Україна змушена шукати альтернативні шляхи експорту через блокування Росією традиційних маршрутів. Бронювання працівників принесло держбюджету майже 160 мільярдів гривень, заявив міністр економіки Олександр Кравченко. Каже, цей механізм дає змогу підприємствам зберігати людей на офіційній роботі, а державі отримувати більше податків. Один з ключових факторів – зростання зарплат на критичних підприємствах. За словами Кравченка, за два роки середня зарплата там зросла з понад 14 тисяч до 26 тисяч гривень. Водночас більша частина додаткових надходжень припала, зокрема, на пенсійний фонд. Нині в Україні заброньовані до 1 400 000 людей. Євросоюз затвердив плани закупівель для України на понад 28 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про ракети для систем «Петріот» із майбутнього виробництва Сполучених Штатів. Глава дипломатії ЄС Кая Калас зазначила, що виробництво потребує часу, тоді як Україні ракети потрібні вже зараз. Тому країнам ЄС запропонували передати Києву ракети зі своїх запасів із подальшим поповненням за кошти європейського кредиту. Також ЄС продовжив на два роки місію з підготовки українських військових та допомагатиме модернізувати навчальні центри в Україні. В Україні планують змінити вікові вимоги для отримання водійських посвідчень відповідно до стандартів Європейського Союзу. Уряд уже доопрацював відповідний законопроект. Мопедом можна буде керувати з 15 років, мотоциклом потужністю до 35 кВт – з 18. Легковий автомобіль дозволять водити з 17 років, але до повноліття лише у супроводі досвідченого водія. Водночас для вантажівок мінімальний вік підвищать до 21 року, а для автобусів – до 24. Також в Україні планують запровадити нові категорії водійських посвідчень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони України зобов'язало військові частини продовжувати виплати родинам зниклих безвісти військовослужбовців до офіційного підтвердження їхнього статусу. Грошове забезпечення мають нараховувати щомісяця, доки не набуде чинності рішення суду про визнання військового безвісти зниклим або не буде офіційно зареєстровано його смерть. У відомстві наголошують, припиняти виплати лише на підставі упізнання тіла заборонено. Раніше через таку практику деякі родини залишались без фінансової підтримки до офіційної реєстрації смерті. Паспортні сервіси тимчасово не приймають громадян. Відділи не працюватимуть до 30 вересня, включно через технічні роботи та несправність обладнання, повідомили в державному підприємстві «Документ» та в Державній міграційній службі. Водночас готові документи можна забрати у звичному режимі. Тим, хто вже записався в електронну чергу, повторно реєструватись не потрібно. Записи не скасовуються. Працівники паспортного сервісу мають зв'язатись з клієнтами та повідомити нові дату і час прийому. Після завершення технічних робіт громадян знову почнуть приймати. Європейський Союз запровадив санкції проти 10 людей та 17 організацій через незаконну депортацію українських дітей, а також їхню русифікацію та мілітаризацію. До санкційного списку потрапили російські дитячі табори та спортивні центри, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Також під обмеженнями опинились посадовці окупаційних адміністрацій та президента Татарстану Рустам Мініханов. Активи всіх фігурантів у Євросоюзі заморозять, під санкційним фізичним особам також заборонили в'їзд до ЄС і транзит через його територію. Південна Корея викликала українського дипломата через розголошення інформації про двох військовополонених із Північної Кореї. У Сеулі заявили, що все це мало відбутись конфіденційно заради їхньої безпеки та безпеки їхніх родин. У Південній Кореї заявили, що ситуація може зашкодити довір'я та відносинам між двома країнами. Водночас, нагадаю, українська сторона наголошувала, що не розкривала деталі передачі, а повідомила лише сам факт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині. А

0: відбою.
1: Радіо П'ятниця.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Український агросектор переживає найскладніший період від початку повномасштабної війни. Про це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, у вересні експорт сільгосппродукції може становити лише 46% від необхідного обсягу. Навіть за максимальної роботи альтернативних маршрутів їхня пропускна спроможність близько 50%. Через це, каже Висоцький, Україна ризикує не експортувати близько 30 мільйонів тонн агропродукції на 10 мільярдів доларів. Нагадаю, Україна змушена шукати альтернативні шляхи експорту через блокування Росією традиційних маршрутів. Бронювання працівників принесло держбюджету майже 160 мільярдів гривень, заявив міністр економіки Олександр Кравченко. Каже, цей механізм дає змогу підприємствам зберігати людей на офіційній роботі, а державі отримувати більше податків. Один з ключових факторів – зростання зарплат на критичних підприємствах. За словами Кравченка, за два роки середня зарплата там зросла з понад 14 тисяч до 26 тисяч гривень. Водночас більша частина додаткових надходжень припала, зокрема, на пенсійний фонд. Нині в Україні заброньовані до 1 400 000 людей. Євросоюз затвердив плани закупівель для України на понад 28 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про ракети для систем «Петріот» із майбутнього виробництва Сполучених Штатів. Глава дипломатії ЄС Кая Калас зазначила, що виробництво потребує часу, тоді як Україні ракети потрібні вже зараз. Тому країнам ЄС запропонували передати Києву ракети зі своїх запасів із подальшим поповненням за кошти європейського кредиту. Також ЄС продовжив на два роки місію з підготовки українських військових та допомагатиме модернізувати навчальні центри в Україні. В Україні планують змінити вікові вимоги для отримання водійських посвідчень відповідно до стандартів Європейського Союзу. Уряд уже доопрацював відповідний законопроект. Мопедом можна буде керувати з 15 років, мотоциклом потужністю до 35 кВт – з 18. Легковий автомобіль дозволять водити з 17 років, але до повноліття лише у супроводі досвідченого водія. Водночас для вантажівок мінімальний вік підвищать до 21 року, а для автобусів – до 24. Також в Україні планують запровадити нові категорії водійських посвідчень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Вас вітає Джентель Кадо. Дозвольте заспівати.

0: Плечі вгору й опустили.
1: Руханка!
0: Руки в сторону, як крила.

0: Вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

0: ще засяють росою, нашого літа ще засяють росою.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

чисто. Здравствуй, Двирми, здравствуй, осень, теплый ветер. Скромка штанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
5: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Київ вкотре зазнав російської атаки. Уламки та влучання зафіксували у кількох районах столиці. Так, у Солом'янському районі уламки ракети упали у дворі житлового будинку. Також зафіксовані влучання в адміністративну будівлю об'єкта інфраструктури та один із корпусів навчального закладу, де виникла пожежа. У Печерському районі загорілася триповерхова нежитлова будівля. Крім того, один із дронів упав біля Верховної Ради. Також наразі не працює міська електричка, а через пошкодження контактної мережі є перебої з роботою громадського транспорту. Уряд змінив пріоритети державних витрат через затримку міжнародної допомоги. Це сталося, зокрема, через те, що Україна не встигла вчасно виконати частину взятих на себе зобов'язань перед партнерами. Так, насамперед, кошти спрямовуватимуть на оборону, пенсії, соціальні виплати і зарплати вчителям, лікарям і іншим бюджетникам. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Водночас, некритичні витрати тимчасово відкладають. Йдеться про нове будівництво, реконструкції, капітальні ремонти та благоустрій. Зокрема, парки, сквери, фонтани і перекладання бруківки. За словами прем'єра, до цих проєктів держава повернеться пізніше. Місцеву владу також закликали переглянути свої бюджети і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими. Росія збільшує чисельність армії та фактично вже проводить додаткову мобілізацію. За даними української розвідки, Москва нарощує набір людей до війська різними способами і планує активніше залучати іноземців. Володимир Зеленський повідомив, що зараз у Росії перебувають понад 8 тисяч північнокорейських військових. Ще близько 10 тисяч готують для подальшого перекидання. Водночас Владимир Путін підписав указ про збільшення чисельності російських військовослужбовців ще на 15,5 тисяч осіб. Збірна України зіграла в нічию з Грузією у другому турі Ліги націй. Матч у Тбілісі завершився без голів. Андреа Мальдера зробив одразу 10 змін у стартовому складі порівняно з перемогою над Угорщиною. Так Максим Хлань дебютував за збірну, а Олександр Зубков уперше вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. Одним із найпомітніших гравців став Анатолій Трубін, який кілька разів урятував ворота після небезпечних атак грузинів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця.
1: Ну що, 8:07 в Україні, і після такої ночі особливо хочеться сказати доброго ранку. І так хочеться, щоб він дійсно був добрим. Ну а ще, звісно, хочеться говорити і повторювати слова подяки нашим силам ППО, нашим ДСНС, нашим рятувальникам, людям, для яких наш сигнал відбій означає, що їхня найважча робота тільки починається. Ну і, звісно ж, медикам, комунальникам, енергетикам, всім тим, хто без відпочинку намагається нам допомагати жити наше життя, яке в нас є одне. Ну, а ще, звісно, хочеться дякувати нам, звичайним людям, за те, що ми все це витримуємо, за те, що ми після безсонних ночей все одно встаємо, робимо каву, обіймаємо дитину, вигулюємо собак своїх, якщо в нас вони є, кормимо своїх котиків, ну і своїх рідних і близьких також. Не забувайте сьогодні бути, як завжди, трошечки добрішими до інших, трошечки спокійнішими, тому що всім нам зараз живеться непросто, і всі ми, ну, наша нервова система, скажімо так, не зовсім в спокійному стані знаходиться. Тож, попри все, будемо посміхатися цьому дню. Мене звати Люба Журбенко. Зовсім скоро обіцяю вам тут ще й гороскоп. Ви на Радіо П'ятниця. Нагадую, прокидаємось.
2: Ми тут, щоб вас розбудити.
0: І розсмішити. Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця.
2: Ранок на сніданок.
0: Радіо П'ятниця.

0: Добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
1: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
0: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А, навпроти головного корпусу. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Сьогодні в нас 29 вересня, я дуже щиро вірю, що цей день буде вдалим, а давайте перевіримо, чи так само думають наші астрологи. Овени, ви сьогодні не поспішайте нікому відповідати, тому що ближче до обіду можете дізнатися дещо, що змінить вашу думку. Тельці, дозвольте собі маленьку приємну покупочку, цього разу вона принесе більше радості, ніж потім докорів сувління. Близнюки, випадкова розмова сьогодні може підкинути вам дуже вдалу ідею, тож слухайте уважно. Раки, не скасовуйте плани через ранковий настрій, якщо він не дуже, тому що день має всі шанси виявитися значно кращим, ніж починався. Леви, сьогодні хтось може приємно здивувати вас своєю турботою. Не шукайте підступу, просто приймайте. Діви, залиште у графіку трохи вільного місця. Саме туди сьогодні може вміститися щось найприємніше. Терези, якщо давно хотіли комусь написати або подзвонити, сьогодні хороший день перестати складати повідомлення в голові і нарешті натиснути «Відправити». Скорпіони, не витрачайте хороший день на людину, яка вирішила бути не в настрої, а такі сьогодні є, повірте. У вас тим часом є справи цікавіші. Стрільці, погоджуйтеся на невелику спонтанність, незапланований поворот сьогодні може виявитися найкращою частиною дня. Козероги, одна справа, яку ви давно відкладаєте, сьогодні вирішиться, причому набагато простіше, ніж ви самі собі там придумали. Водолічки, кажуть, нам треба не відмовлятися від запрошення, лише тому, що лінь збиратися. Є шанс подякувати за те, що прийшли, ну хай спочатку нас кудись запросять, правда ж? Ну і нарешті рибки, сьогодні варто частіше обирати те, від чого
0: на
1: вам добре?
0: П'ятниця. Гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня. На радіо «П'ятниця». Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
5: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
6: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
5: Ми взяли трек «Don't Speak».
7: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
8: Тихенький крик і плач в цій пісні.
7: Танцюй зі мною, повільно.
8: Як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
7: А може ти, а може я, захопили почуття.
6: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година 28 хвилина. Хтось допиває свою ранкову каву і їсть з нею смачне якесь тістечко або пряничок, або щось таке смачненьке українське. А тим часом в Америці з'явився новий фуд-тренд. Тому що американці масово їдять чізбургер із шоколадним печивом. Причому не так, що спочатку чізбургер, а потім печиво. Ні, все навпаки. Вони замовляють подвійний чізбургер. Головне, щоб без цибулі і соусів. А між котлетами замість цієї цибульки кладуть шоколадне печиво. І це вони вже назвали чомусь революцією смаку. Ну, що я хочу сказати, що українці тим часом можуть сказати: дітки, сідайте, ми вам зараз дещо покажемо, розкажемо, і дістають сало з шоколадом. Не всі з нас це коштували, але всі знають, що таке існує. Взагалі, знаєте, мені особливо подобається в цій історії, що з бургера прибирають цибулю, тому що, ну, цибуля з печивом – це вже перебір, а от між двома котлетами – це гастрономія. Ну і взагалі, знаєте, мораль проста. Людство тисячі років розвивало кулінарію, щоб в 2026-му покласти печиво між двома котлетками.
0: Слухай нас зранку.
2: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: 8:35 в Україні. Привіт всім, в кого останнє, що він бачить перед сном, це екран смартфона. І перше, що бачить зранку, це той самий екран смартфона. Ми з вами в одному клубі, але знаєте, про що хотілося поговорити? Що вчені нарешті розібралися, це шкідливо чи не шкідливо, якщо телефон ночує поруч із нами. Тому що, пам'ятаєте, раніше казали, що там є якесь випромінювання, яке дуже шкідливі наслідки має для нашого мозку, а потім вчені попрацювали і з'ясували, що ні, нічого такого немає, ніякого там страшного випромінювання не існує. І тим не менш, знаєте, телефончик біля ліжка – це зовсім не корисно, і тут же кричать сомнологи. Тому що він викликає в нас, виявляється, проблеми зі сном. А то ми не знали. Пастка в чому? Пастка в тому, що, по-перше, оце світло, яке він випромінює, воно сприймається нашим мозком як сигнал ранкового сонця і закликає нас до бадьорості. Це перша причина, чому ми не можемо заснути. Ну і про стрічку соцмереж ми також всі дуже добре знаємо. Врешті прокидаємось ми роздратованими. Що ж робити? Як від цього телефона нам відвикнути? Кажуть, що є способи. Сомнологи пропонують нам кілька простих кроків. Наскільки вони прості, я не знаю, тому що перше вони кажуть, підіть в магазин, купіть собі звичайний будильник, а телефон не треба зберігати біля подушки, покладіть в іншу кімнату. Звісно, що ми так і зробимо. А хто ж тоді буде телеграм-канали всю ніч моніторити і дивитися, що там де, куди летить? От, ну і взагалі кажуть, головне не використовувати цей повтор будильника зранку, тому що наш організм плутається, він не знає, що йому робити, засинати чи прокидатися, і потім в нас стрес. Шановні сомнологи, в нас стрес не від цього, але дякуємо.
0: Ранок на сніданок.
2: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
5: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
6: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком. 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
9: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18:30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: п'ятниця.
1: В Україні 8:48. Знаєте, як же зараз хочеться якнайбільше якихось хороших, позитивних емоцій. І добре, що є, звісно, що радіо п'ятниця, яка їх дарує. А є ще дуже класне шоу по телеку, яке також його дарує. Це зараз про фабрику зірок. І насправді, настільки розлетілося, розкрутилося це шоу, що про нього просто говорять всі і скрізь. Тож я вирішила також сьогодні не стати виключенням. Я зайшла в таку соцмережу, яка називається Threads. Це, знаєте, там, де всі зазвичай сваряться. І вирішила почитати, невже і там будуть хвалити цю фабрику зірок. І ви знаєте, ви не повірите, але виявляється, що дійсно. По-перше, майже кожен третій, п'ятий Threads про це шоу, а по-друге, реально, після ефіру люди йдуть не спати, а йдуть в інтернет писати класні коментарі і шукати пісні учасників, що дуже цікаво. І взагалі, судячи з коментарів, у когось плейлист після другого прайму, який вже пройшов, поповнився одразу кількома треками. Хтось кричить, що нечесно, злили дикого. Це я про того одного з двох учасників, які зараз у номінації. Другий – це Jesus Man. І, до речі, звісно, що як завжди, доля цих хлопців в руках нас, слухачів, ми можемо зайти на сайт Світ ТВ, там проголосувати. 1 гривню, до речі, коштує ця історія. Чому зробили 1 гривню? Тому що, начебто, це символічна плата, яка просто має підтверджувати, що голос реальний, що не хтось його там накрутив, як тих ботів, знаєте, що потім будуть казати, несправедливим було голосування. А ще класну штуку побачила, що виявляється, всі нові користувачі платформи, які проголосують, отримують місяць передплати Світ ТВ абсолютно безкоштовно. Це, як на мене, класна історія. А взагалі, більшість людей, знаєте, що пишуть про фабрику зірок? Вони кажуть, що вони спочатку не хотіли дивитися, а потім думають, ладно, один раз подивлюся, щоб бути в контексті, а вже через 2 ефіри починають переживати за своїх улюбленців. Оце круто.
0: На радіо п'ятниця. Радіо п'ятниця. Реклама.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
0: Радіо п'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак». спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо П'ятниця.
14: Якщо

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна поки не очікує перемир'я з Росією у Чорному морі. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, Росія відхилила всі запропоновані варіанти припинення вогню у морі. Інформацію про це Україна отримала від міжнародних партнерів. Морське перемир'я необхідне, зокрема, для безпечного експорту українського зерна та стабільної роботи судноплавства. Водночас у мінагрополітики вважають, що позитивних рішень із цього питання найближчими місяцями очікувати складно. Тому Україна готується до того, що ситуація у Чорному морі і надалі залишатиметься складною. Між тим, Єврокомісія відмовила у виділенні 220 тисяч євро, які запросила Україна для підтримки аграріїв. В Україні розпочався епідемічний сезон грипу та інших респіраторних інфекцій. Посилений епідеміологічний нагляд триватиме до 23 травня наступного року. У Центрі громадського здоров'я пояснюють, що саме в цей період традиційно зростає кількість випадків грипу та інших ГРВІ. Медики відстежуватимуть рівень захворюваності, щоб своєчасно помітити початок епідемічного підйому та підготувати лікарні до можливого збільшення кількості пацієнтів. Також в Україні очікують постачання вакцин проти грипу. Міністерство охорони здоров'я вже завершило їхню перереєстрацію. Євросоюз запровадив нові санкції за незаконне вивезення українських дітей. Обмеження ввели проти ще 10 осіб та 17 організацій, яких у ЄС пов'язують із депортацією та примусовим переміщенням дітей до Росії і на окуповані території України. До санкційного списку потрапили російські дитячі табори, спортивні центри, компанії та посадовці, причетні до таких програм. У ЄС заявляють, що дітей також піддають ідеологічній обробці та мілітаризованому вихованню. В Україні можуть запровадити обов'язковий GPS-контроль за автобусами. Відповідний законопроєкт підготували у Міністерстві відновлення. Нові правила пропонують поширити на міжнародні, міжобласні та міські автобусні маршрути. GPS-система в режимі реального часу дозволить відстежувати місце знаходження транспорту, його швидкість і дотримання графіка руху. У міністерстві пояснюють, що це має підвищити безпеку та якість пасажирських перевезень. Законопроєкт поки не внесли до Верховної Ради. Наразі триває його громадське обговорення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: song.
1: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
2: 9:08 на годиночку. Ну, Любов, зізнавайтесь.
3: Що вам розказати?
2: Да. Як воно так, що людинка каже, не сплю, ой, людоньки, весь день сиджу в дозорі чи всю ніч, тобто, і на раночок, ну, глянь, ну, зірочка палає.
3: Ну, ти ж, ну, просто добре, що люди не бачать мене, коли грає пісня, що зі мною відбувається, що я тут засинаю, як всі. Але, знаєш, я от думала про те, скільки людині потрібно часу, щоб виспатися. Кажуть, що якщо вночі ти не поспав,
2: так,
3: то 20 хвилин в день тебе, в принципі, можуть врятувати. От. Коли вже ці 20 хвилин почнуться?
2: Врятувати від чого? Я взагалі чув таку штуку, що, здається, Да Вінчі спав скількись там разів на день, але всього по 15 хвилин. Ну, власне, там
3: нагадай, чим він закінчив.
2: Став відомою людиною на весь світ. Але якийсь художник спробував відтворити цю штукенцію. Також спати, от як Да Вінчі. Знаєш, чому він кинув з часом?
3: Чому?
2: Не то, що там замахався, що не висипався і так далі, а то, що він не знав, що робити з купою вільного часу.
1: На радіо 5.

0: до 2016 року.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні у нас 29 вересня на календарі, вівторочок, і що відомо про цей день?
2: Мені відомо, що сьогодні Всесвітній день серця. Ти, як людина безсердечна, не святкуєш.
1: Я йду разом з тобою до Доброго Гудвіна за серцем, а ти за мізками.
2: Ні, я добра людина, в мене велике серце. Я, знаєш, яка? Я завжди можу останню цукерочку
1: віддати. А я не про серце сказав.
2: Я ж кажу,
1: хто за чим іде до Гудвіна. Ой, остання цукерочка. Національний день кави, до речі, сьогодні.
2: От каву я не п'ю.
1: І добре, Люба, добре. Можеш відсвяткувати тим, що ти п'єш зазвичай. Тільки це, відвернися, не дихай, будь ласка. Я ж про чай, звичайно.
2: Так, ясно, без цукру.
1: Вітаємо всіх лікарів, які пов'язані з отоларингологією. Бач,
2: на
1: відміну від тебе, тверези вимовив.
2: В якому віці ти дізнався, що отоларинголог – це людина, яка лікує вуха, горло і ніс?
1: А в якому віці ти дізналася, що можна його простіше було назвати лор? Ні, я, до речі, дуже рано, я пам'ятаю, ще, знаєш, дитинство, в мене щось отит якийсь був, вуха лікували. І в нас була синя лампа. Мама мені щодня нею вигрівала, а потім сказала, а не можна ж було вигрівати.
2: Але слухай, нас всіх вигрівали синіми лампами, і ми вижили. Батя? Власне, тому ми зараз тут, в Києві.
1: Мене дивись, мене побочки немає, хтось по сіньки таки пішов. Ще що хочеться сказати, що сьогодні обов'язково, мабуть, про це треба сказати.
2: Ну, давай, скажи.
1: Да, що в 93-му році треба пам'ятати своїх героїв. Призер чемпіонатів Європи, світу, європейських ігор та універсіад Олег Верняєв народився. От, знаєте, своїх героїв. Чому б ні? І ще Євген Коноплянка. Це футболіст наш відомий.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на радіо 5.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:27 на годиночку. Ну, знаєте, те, що ми, українці, рятуємо свою менталочку гумором, це вже нікого не дивує. І, власне, щоб не сталося, одразу несеться купа якихось мемчиків і так далі. І ось, власне, в Треці була така штукенція, я б назвав би це, знаєш, психологічне розвантаження завдяки віршикам.
2: Так, так, я бачила цю історію.
1: Користувачка. Коли... Да. Татарівна, як вона підписана, поділилася своїм віршиком і закликала коментарів робити те саме. Ну і там понеслося. Кожен накидував віршик про те, що навколо нас відбувається. Про вибухи,
2: ну давай,
1: про
2: наприклад.
1: Ракети.
2: Давай, наприклад.
1: Ну, наприклад.
2: Ракета, вибух, знов шахет, я доїдаю вінегрет, сусіди в сховищі, я ні, бо кіт заснув на животі.
1: Так, або оце, порадили Starlink купити і хату в дикому селі, та гроші є лише на фонарик, залі.
2: Ну що, Саш, ми ж не можемо залишитися осторонь від тренду.
1: Звичайно, давай. Давай, читай ти, що в тебе там є.
2: Так, в мене є. Не сплю уже 4 ночі. Здається, зараз я впаду. Та на роботу, як на свято, іду.
1: Ну, якось так.
2: Ну, да. Давай ти.
1: Сирени виють, все несеться. Хотів під'їсти щось капець. При вході в кухню чую вибух. Перекусила дубця олівець.
2: Я знала, яка рима там мала бути. Окей.
1: 100%. Ну, римуйте, жартуйте. Головне, тримайте свою психіку і менталочку. І пам'ятайте, що все це все одно коли закінчиться. І дякуємо нашим Збройним силам, всім, хто тримає наше небо.
2: І нашим рятувальникам 100%. Величезне дякуємо.
0: Кава, жарти, новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: на радіо П'ятниця.
1: В Україні 9:34. Ну що, кажуть, що сміх подовжує життя. Зараз ми перевіримо, наскільки Олександр Задорожний зацікавлений в нашому довголітті. Жарти на радіо П'ятниця.
0: На радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: От є люди, які несуть собі щастя. Коли ці люди поруч, все нібито стає яскравим і барвистим. Але моя дружина їх називає алкашами. Кажуть, що у геніїв в будинку має бути безлад. Дивлюся на свою дитину. Гордість розпирає Ейнштейна, виховую. Кохана, давай миритися. Вибач мене, я був неправий.
3: Тоді стоп, не їж це, я приготую щось інше.
0: На радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».
4: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця». Він чи вона? Говоримо про головні відмінності людства.
1: 9:47 в Україні. Хочеться поговорити про компліменти, а точніше про те, хто частіше їх робить. Ви, чоловіки, чи ми, дівчата?
4: Там... Давай так, хто їх робить вимушено, чи по власній волі?
1: Ой, ежечки, не зараз ти розкажеш.
4: Люба, зійди знає, ти найкраще на все, зійди знає.
1: Добре, ніж також тоді свій ховаю. Якщо серйозно, то є статистика, і вона, знаєш, що каже? Що насправді компліменти частіше роблять жінки, причому з величезним відривом 67,7 всіх компліментів світу.
4: Причому там же ж не сказано, що самі собі у це в дзеркало дивляться. Боже, яка в себе класна!
1: Ну, да, ну чоловікам залишається лише 33%.
4: Але які це 33%?
1: Які?
4: Ну, давай, ну, давай. Ну, чи...
1: Ти що, підстриглась? Оце, да?
4: Ні, ну чекай, помітив.
1: Ну, молодець. Значить, є ще більш детальна статистика. З тих всіх компліментів, що робляться, 51% зафіксовані від жінки жінці.
4: Ну, я ж кажу.
1: Так. Від чоловіка жінці 23% компліментів.
4: А що, від чоловіка чоловіку скільки?
1: Зачекай. Від жінки чоловікові 16%. Ага. І чоловік чоловікові...
4: Так.
1: 9%.
4: Люба, я не знаю,
1: кожен
4: як тобі пояснити.
1: Десятий, один з десяти.
4: Не знаю, як тобі пояснити, що коли ми один одному кажемо, ну ти красава, це не комплімент.
1: Ну, блін, ну...
4: Це не те, що ми прям от компліменти роздаємо.
1: Взагалі, да, я згодна, що дівчина може сказати іншій, ти сьогодні неймовірно виглядаєш, така класна, така красива, а якщо ти сказати, ти підійдеш і скажеш, Серега, слухай, ну ти сьогодні прекрасний, прям взагалі, вау.
4: Да,
1: то
4: я
1: Серега
4: ризик,
1: що... Рожиться.
4: Я ризик, що Серега потягнеться цілуватися. А ми це за рівноправ'я.
5: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
3: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
5: Ранок на сніданок.
3: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потрібних інструкцій та процедур дезінфекції. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Хачато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
10: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.
12: Деталі на megogo.net.
13: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
3: Радіо П'ятниця.
14: реклама. Соціальна реклама.
15: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
14: Соціальна реклама.
16: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжується ліквідація наслідків чергових атак Росії. Так, в Одесі пошкоджені багатоповерхівка, навчальний заклад та інфраструктура. Виникли пожежі. Травмувалися 6 людей. 2 з них залишаються у лікарні. У Бучанському районі Київщини після удару безпілотника загорівся приватний будинок і покрівля сусіднього. Постраждалих госпіталізували. Загалом під час атаки українська ППО знешкодила 2 ракети «Іскандер», 1 «Циркон» та 106 безпілотників. Влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 24 локаціях. Ще на 16 впали уламки збитих цілей. Україна просить Євросоюз допомогти з перехопленням реактивних шахедів. Міністр оборони Євгеній Хмара закликав партнерів профінансувати виробництво українських дронів-перехоплювачів, які мають протидіяти швидкісним російським безпілотникам. Україні також потрібні ракети повітря-повітря, боєприпаси для F-16 та переносні зенітні комплекси. Окремо Київ просить країни ЄС передати частину ракет для систем «Петріот» зі своїх запасів, щоб посилити захист від балістики. За даними Міноборони, фінансування необхідне вже цієї осені, аби виробники встигли закупити комплектуючі та збільшити випуск дронів-перехоплювачів. Велика Британія не планує відновлювати прямі контакти з російськими посадовцями на рівні глав МЗС. Про це заявив британський міністр закордонних справ після того, як Сполучені Штати запросили Владіміра Путіна на саміт групи 20 у грудні. За словами посадовця, Лондон дотримується політики обмеження таких контактів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і змінювати її наразі не збирається. Водночас рішення Вашингтона щодо запрошення Путіна у Британії назвали справою Сполучених Штатів. Північна Ірландія та Угорщина зіграли в нічию у Лізі Націй. Матч завершився без голів 0-0, хоча обидві команди мали можливість відкрити рахунок. Так, після 2 турів Україна та Північна Ірландія мають по 4 очки і очолюють групу. Угорщина та Грузія набрали по 1. Наступний матч збірна України проведе саме проти Північної Ірландії. Зустріч відбудеться 2 жовтня, початок о 21:45 за київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 10:05 на годиночку, і сьогодні 29 вересня. Не можемо обійти стороною той факт, що сьогодні поважний ювілей святкує видатний український спортсмен Андрій Шевченко.
2: Ну, ти так сказав, поважний ювілей. Взагалі, в моєму серці йому завжди 35.
1: Ні, ну він виглядає, в принципі, дуже гарно.
2: А як так сталося, що 50 років Андрію Шевченко сьогодні? Ну, вітаємо, по-перше, дуже вітаємо.
1: Але якщо подивитись, скільки він вже у спорті, скільки всього був досягнув, то, в принципі, розумієш, що так, багато років було цих досягнень. Ну, не можемо не пригадати, що у 2004-му Андрій Шевченко отримав престижну нагороду найкращому футболісту Європи – золотий м'яч.
2: А що з цим золотим м'ячем? Його можна забрати собі, продати
1: і переплавити на зуби далі.
2: Да, наприклад. Чи його треба повертати потім?
1: Тобі можна. У 2003-му році у складі італійського Мілана став першим українським футболістом, який виграв престижний кубок Ліги Чемпіонів. Не можемо не забути про це.
2: Він сам його виграв? Чи там ще команда допомагала?
1: Всі пішли на перекур, а він сам там.
2: Він такий, о, поки нікого немає.
1: Прикольно те, що в Шевченка є хобі, воно також стосується спорту. Гольф. Ну, таке багате досить хобі, да? Не для бідних. От. А ще цікавий факт, що, виявляється, в нас могло і не бути чемпіона, от не могло і не бути зірки Динамо, тому що ледь не кинув футбол він свого часу через аварію на Чорнобильській АЕС. Тоді дитячу команду Динамо, де він тренувався, вивезли з Києва. І от Андрій тоді припинив ходити на заняття, і тренер, його тренер Олександр Шпаков, особисто приїхав до батька футболіста та вмовив його повернути сина до спорту.
2: Вау, така. Круто, ми вітаємо з днем народження і хочеться вірити, що в Україні ще буде багато видатних футболістів і нарешті ми будемо з гордістю дивитися всі Євро і чемпіонати світу.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
7: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:16 на годиночку. Поговоримо трішечки про корисне і невід'ємне сьогодні.
2: Ну, це... нарешті. Так, щось корисне від тебе. Я не чекала, тож давай здивуй.
1: А повинна була чекати, Люба. От в тебе є вдома кішечка, живе з тобою. А я впевнений, що зараз під час тривог вона себе також тривожно поводить. Правильно?
2: Ти знаєш, їй вже 15 років. Вона не розуміє, що відбувається
1: Боже,
2: навколо.
1: Боже, Люба, де ти її тримала раніше, Люба?
2: Окей. Я ж з Донецька, вона з 14-го року зі мною.
1: Ага,
2: тож вона в мене привчена.
1: І вона, як Люба, не все вже дочуває. Окей, що все ж таки зробити, щоб заспокоїти свого домашнього улюбленця? Є декілька порад. Значить, якщо кіт чи собака сам шукає контакту, заспокоїти його допоможуть, як радять спеціалісти, поглажування вздовж тіла з легким натиском, Люба. Люба, з легким.
2: Тобто можна
1: не так, як ти на чоловіка звикла. Я сказала, хочу айфон, і все. От, деяким тваринкам стає легше завдяки спеціальним жилетам, кажуть, чи одягу, що щільно прилягає до тіла. Нема в твоїй жилетки?
2: От чого нема, того немає. В мене є.
1: Та ти свою надінь, вона їй буде замала, мені здається. А ще що кажуть, якщо улюбленець ховається і уникає взаємодії, категорично, Люба, категорично заборонено силоміць витягувати його, брати на руки чи утримувати поруч. Знов таки, як ти з чоловіком.
2: Ну, але окрім жартів, дійсно хочеться сказати, що в такі стресові моменти треба слідкувати за поведінкою своєї тварини. Якщо вона йде до вас, то її треба пригорнути, а якщо вона хоче десь побути на самоті і сховатися, то краще її не чіпати і допомогти пережити цей стрес самостійно.
1: Дякуємо тобі, Люб, що ти повторила пораду, яка була щойно сказана.
2: Але ж як зрозуміло, правда?
1: Молодець.
0: Лайфхак на сніданок.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Рівно 10:30 в Україні, і наш зірковий гість сьогодні – Позитив. Привіт!
2: Привіт, вітаю всіх.
1: Ну, нам же всім не вистачає позитивчику сьогодні, то ми дуже вдячні, що ти до нас завітав.
3: Я певен, що на кожній радіостанції він чує ці слова.
1: Ти що, це він вперше таке почув?
2: Та мені теж не вистачає, я від вас його получаю.
3: От, до речі, як ти залишаєшся на позитиві? Що тобі, які дозволені речовини тобі в цьому допомагають?
2: Ну, тільки гумор, я думаю, що
3: нас рятує. А я думаю, ти скажеш, тільки заборонені.
2: Ні. Ну, іноді можна. Ну, це вже коли хардкор уже, то да.
3: Слухай, ну, це ж цей, в нас тепер виявляється, що позитив, це новий столичний цей,
1: амбасадор.
3: Да. Ти зробив нову пісню про Київ.
2: Ну, я киянин просто, і не те, що я амбасадор, я просто дитя цього міста.
3: А, до речі, ти ж народився і виріс в Києві.
2: Так, це так і є.
3: А де ти?
2: Я виріс, моє дитинство почалося на Троєщині, потім заросла Троєщина, і ми переїхали на Оболонь. Так, тому я такий, я спальних районів хлопчик.
1: Слухай, ну а є таке, що ні, ти хочеться на Троєщину повернутися.
2: Я, чесно кажучи, іноді, коли проїжджаю там, я дуже часто можу там проностальгувати, тому що там була перша гірка, наприклад, на якій я на санках катався. Ага. Потім там моє дитинство.
3: Це перші збиті колінка.
2: Дитсадок, перші збиті колінка, перший шрам, перше кохання, перша зломана рука.
3: Перший привід в поліцію.
2: Ні, там ще не було такого, це вже пізніше, да, а там дійсно, ну, дуже багато, сам район, для мене це був як окремий острів. Я знав, що є 34-й тролейбус, і я міг доїхати тільки до кінця проспекту і потім повернутися назад. Це зараз проспект Червоної Калини. Я там якраз 65-й номер.
1: Тоді не випускали тебе ще з Троєщини.
2: Ні, я пам'ятаю, що я один раз пропустив зупинку і доїхав трошки далі. І я такий, що робити? Де?
3: А ти взагалі як? Ну, ти такий бедбой був трішки, чи ти слухняний хлопчик?
2: Ну, я слухняний хлопчик, так. І дійсно, мене дуже часто відпускали батьки. Тобто ми з сестрою, перше, в мене ж є двійняшка
3: сестричка. Так. До речі, ви разом всюди були чи ні?
2: Ми всюди разом були, дійсно. Ага. Дійсно. Я сьогодні кажу,
3: як?
2: Дійсно.
3: Ти в її компанії чи вона в твоїй?
2: У нас різні друзі, різні інтереси, але все одно, ну, цей зв'язок між сестрою та братом, коли ви двійняшки, він завжди є.
3: Клас.
2: Тобто, коли мені погано, я відчуваю, вона відчувається. Коли те ж саме.
1: А коли тобі круто, вона відчувається?
2: Те ж саме, вона мені дзвонить і каже, я теж напилася. Я кажу,
1: клас.
2: Чому я п'ю? Тому що ти...
1: Тобі погано чи тобі добре?
2: Я зранку встала.
3: Каже, братику, а чому в мене похмілля?
2: Чому в мене бокал пива в руках зранку?
3: Так, класно. Ну, взагалі, знаєш, кажуть, що це міф, але, бачите, підтверджуєш про...
2: Є таке, правда.
3: Про цей зв'язок.
2: Я не знаю про старших, молодших, тому що я молодший на 10 хвилин. Тому...
3: А, окей, повернемось до Києва. Яке твоє
1: так,
3: сьогодні...
1: Так Троєщина – це Київ, я попрошу.
3: Ні. Це як людина, яка також там знімала квартиру, можеш тільки ти так сказати.
1: Так, я прожила там свої щасливі 2 роки.
3: Ні, я хотів про інше. Яке твоє сьогодні топ-3 найулюбленіших місць в Києві?
2: Ну, я все ж таки люблю дуже Оболонь.
3: Ага.
2: Троєщина це вже дитинство, а Оболонь це шкільні роки також, і це і там і бабусі, і мамусі, ага, і сеструсі, і дідусі, всі
3: клас,
2: там.
3: Тебе всі...
2: Всі там, всі Оболонь. І...
1: А чого ж тебе на Троєщину відселили? Це якийсь інтернат?
2: Ні, це ми потім переїхали всі разом, і я там дуже довго жив. Ага. Зараз вже я Осокорки.
3: Прикольно. Добре, Оболонь, які ще?
2: Ну, якщо казати, про центр міста, то мені завжди подобався Андріївський узвіз.
3: Ага.
2: І завжди там кльові заклади. Там...
3: А є щось таке не попсове?
2: Не попсове?
3: Так.
2: Ну, тоді це, мабуть, Виноградар.
3: Просто люблю паратравілю погуляти.
2: Ні, тоді ще його не було, ми там каталися на великах раніше, там був пустир.
3: Прикольно.
1: ти випустив нову пісню, але варто сказати, що там є ще й крута відеоробота до неї. І до її створення долучилося дуже багато відомих в українському шоу-бізнесі людей. Це як так сталося? Це ти з ними дружиш, чи ти їх попросив, чи ти їм заплатив великі гроші?
3: Ні, ну ми можемо сказати. Я пам'ятаю, що там хто? Вася Байдак.
2: Потім Марко Цивалов.
3: Марко Цивалов, так.
2: Вова Дантес.
3: Точно, Вова Дантес.
2: Мішель Андраде.
3: А, ну тут найважче було домовитися.
2: Дійсно, знаю так. Ми просто... Це, по-перше, кліп такий, він, можна сказати, фрістайловий. Uh-huh. Тобто це ми знімали з руки, ми не вигадували сильного сценарію, нічого.
3: Ви кайфанули під час?
2: Просто хотілося зробити це, як і робилась пісня. Ми пісню написали дуже, дуже легко, дуже якось, ну, вона просто поперла і зробили її. Вона, до речі, 2 роки лежала, ця пісня. Тому що ми кожен раз намагалися випустити її на День Києва.
1: Ну, це ж 29 вересня.
2: Або окрема, або інша пісня. Пісня, яка більше сподобалась, наприклад, як «Не зупиняй вечірку», вона перебила це все, тому що ми довго готувалися до зйомки кліпу саме «Не зупиняй вечірку», і в плані було таке, що а наступним ми на День Києва випустимо «Київ великий».
1: А що ж сталося?
2: Ну, просто мало часу, там через тиждень мала бути інша пісня. Ми знаємо, що це, ну, зараз може вже в часи тіктоку, може випускати раз в тиждень, але хотілося, що там була дуже така гучна і серйозна відеоробота «Не зупиняй вечірку».
3: Так.
2: Ця вона була зроблена з рук, фрістайл. Дмитро Голумбевський, з яким я 2 роки тому говорив про цю пісню, режисер, він кльовий рекламчик, він дуже, дуже красиво знімає все, що я бачив, весь його шоу-ріл. І моя сестра, яка працює в продакшені, яка була другим режисером кліпа.
3: Вау.
2: І,
3: на все музика нова.
2: Ну, кум, сват, брат.
3: Ми тебе розуміємо в залі, 0%.
2: Ліза дуже талановита. Я, до речі, взяв її, я почав працювати з нею нещодавно. Це може третя відеоробота, де вона співпрацює зі мною. Тому, а до цього я переживав за те, що я зараз візьму сестру, і вона десь за щось зробить.
3: Ти хвилювався, що якщо щось десь напортачить, як ти скажеш.
2: Ну, це ж та сестра, а вона так кльово працює. Я дуже їй вдячний за те, що ми дуже маленькою командою це все зібрали. І потім десь за день до цього ми почали дзвонити всім, хто хоче знятися. Ми будемо робити це з руки, можна сказати, знімати. Тобто ми гуляли по Києву. Ми випадково зустріли Дантеса 2 рази, бо ми знімали 2 дні, не поспіль навіть.
3: Ти знав би, як важко Володі було вас ви...
2: Я ж теж думаю, що перший раз, коли ми його зловили...
3: Це не ви його!
2: Я потім подумав, що на наступний... Ми через пару днів ще знімали, далі дознімали, на цій же вулиці. Він там не живе. Але він там знову гуляв. Я такий, Дантік, ти просто хочеш знову ще дознятися в кліпі, окей.
3: Так, на цьому моменті зупиню тебе, коротенька реклама, повернемось і дослухаємо історію, як з'явився Дантес в кліпі.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
6: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
8: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
9: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: В «Ранок на сніданок» сьогодні завітав позитив з новою піснею «Київ великий». Сьогодні обов'язково її почуємо. І зупинилися перед рекламкою на тому, ти нам...
2: Звідки взявся Дантес?
1: Так, звідки взявся в кліпі Дантес?
2: Я ж... На чому ми зупинилися? Перший день зустріли, другий. Я такий, ну все, ну ти знімаєшся.
1: Чисто випадково.
2: Це так і є. І так, ну, з Мішелькою ми домовилися. Ми багатьом подзвонили. Хто зміг? Там, типу, у тебе є така дата.
1: Дантес просто образився, що ти йому не дзвониш і ходив, шукав.
2: Не знаю, ми про нього не подумали, ну дійсно. Так, ну окей. Ну, знявся і кльово, і я дуже вдячний всім, хто приймав участь. Потім Влада, я забуваю, як і. Юрченко.
3: Та саме мер
2: Києва.
1: Та що в кінці тебе цей геніальну знов цитату сказав.
2: Я просто за день до цього дивився Інстаграм і попав на її відео. І такий, було б прикольно, якщо б вона в пісні щось сказала, а що, ми не знаємо. І якось закінчити кліп, прикольно, щоб вона... І ми тому взяли петлички, тобто ми написали якийсь текст, вона його переробила під себе, і він дуже кльово завершив кліп. Пісні немає, але в кліпі є. Також
3: Влада
2: на це... інтро... На... Влада, угу.
3: Влада це та сама дівчина, яка дуже серйозним голосом говорить абсолютно смішні речі.
2: Ну як серйозно?
1: Ну, вона не просто серйозні речі, вона говорить фейкові цитати великі. Але видає їх за істинні,
2: це дуже смішно. Вона робить просто якусь просту фразу, але вона здається, що вона дуже серйозна.
1: Ну оця ж штука, як казав Мао Цзедун, не, якщо ти запізнишся на потяг, то ти не поїдеш.
2: Так і є.
3: Це воно. Окей, тож ти зібрав цілу зіркову команду. Кому б хотів особливу подяку?
2: Я хотів би подяку сказати Євгену Миколайовичу Малуха, який якраз був моїм вчителем сценічної мови. І це та людина, який голос, якого ви всі знаєте, це він озвучував Альфа, він озвучував Гомера Сімпсона, він озвучував Невгамовні і багато-багато, і також і Футурама, і всіх інших. І це мій вчитель, і якраз він навчав на сценічної мови, коли нам було по 8 років.
1: Чоловік, який носив бороду ще до того, як це стало мейнстрімом.
2: Це правда. Тоді він ще був без бороди, коли ми були малі, але завжди кожен урок з риторики і сценічної мови закінчився тим, що ми давайте нам Альфа, Альфа, Альфа.
1: Ай, клас.
2: І, ну, якщо ми гарно себе вели і всі були молодці, то він завжди говорив. І ми зустрілися з ним, якраз він приїхав на зйомку, бо моя сестра його запросила просто так. І клас. Приїхав побачити. І у нас було дуже багато кадрів, які ми назнімали, і тому вони зайшли в тізер якраз до кліпу. Можете в Ютубі побачити ще й тізер, який він озвучив.
3: Ну все, зацікавив максимально. Ще раз нагадаю, Київ великий, і позитив вже на Ютубі. Ходімо всі дивитися. Ну, а хотіли і тебе перевірити, чи дійсно ти добре знаєш Київ, киянин?
2: О, Господи.
3: Буду тобі казати факти, а ти кажи, правда це чи брехня про Київ. Чи правда, що одна з найстаріших київських вулиць Володимирська, тому що її історія сягає часів Київської Русі.
2: Так.
3: І це правильна відповідь.
1: Да.
3: Молодець.
1: Це для мене.
2: Це так просто називається Володимирська.
3: Чи правда, що Хрещатик – це найширша вулиця в Європі? Головна вулиця в Європі.
2: Головна?
3: Так, да, з головних.
2: Одна з ширших головних вулиць.
1: Найширша в Європі.
2: Да. Може бути.
3: І це правильна відповідь. Чи правда, що Київ стоїть на 7 пагорбах?
2: Так.
3: І це неправильна відповідь, тому що пагорбів набагато більше, то що по Києву не їздив.
2: Ну,
3: ти пам'ятаєш, що
2: він є? Дивитися, там татарка, типа.
3: Ні, ну є там головні, да, але загалом, звісно, що пагорбів набагато більше. Чи правда, що один з братів засновників Києва, той самий Кий, відкрив...
2: Один з братів Кличко.
1: Це пізніше.
3: Відкрив в Києві першу більярдну.
2: Ні, це неправда.
3: Чи правда, що один з братів Кличко...
2: Але це дуже кльово, що...
1: Це ж так логічно.
3: Ну, блін, а чи правда, що один з братів Кличко відкрив в Києві першу більярдну?
2: Ні, я знаю про інші міста, які він відкрив.
3: Так, це також правильна відповідь.
1: І який закрив, так?
2: Ну, вони працюють для когось.
3: Окей, ну і давай останнє питаннечко. Технічно з'їжджаємо з незручної теми. Чи правда, що перше колесо огляду на контрактовій площі крутили вручну? Тобто стояли люди.
2: Чому це перше колесо огляду? Для мене є чортове колесо.
3: Ні, перше, що там стояло.
1: Ні, перше, що там, да,
2: крутили вручну?
3: Так.
2: Ні.
3: Звісно, бо воно там з'явилося у 2017 році, що нам подарунок.
1: А блекаути вам нічого не кажуть.
2: А може, може колись світло пропадало, так генератор не працює.
3: Да, можемо просто не в курсі.
2: Андрюха побіжав за газовим балоном, а поки ми вручну.
1: Поряд цей в школу заходить, каже, нам би двох хлопчиків. Помісніше.
2: Які у вас помісніше там? 9 клас.
1: Колесо покрутить треба.
3: Ой, ну слухай, ну ти крутий клас довів, що дійсно справжній киянин, що знаєш, любиш наше про красне місто.
2: Дякую.
3: І ми вже
2: дякую
3: готові.
2: Зараз силам ППО, які нас дуже рятують, і 100%. Слава вам, хлопці.
3: Так. Так, і нашим рятувальникам, ДСНСникам, які це також правда. Перші завжди в
1: і
3: найнеобхідніший
1: медикам.
3: Момент. Так. А ми готові послухати класну, позитивну пісню, бо сам позитив нам її приніс, і це Київ Великий на Радіо П'ятниця.
1: 100%, але перед тим давай, може, щось якісь події, про які ще не сказали. Концерти, не знаю, просто збираєшся.
2: Ну, в Києві вийшов закон. Ми знаємо, що концерти да. зараз дуже складно робити, так. але просто слідкуйте за соцмережами, а також просто заходьте і дивіться кліпи, підписуйтесь на мій канал в Ютубі, Інстаграм, все буде там.
1: Нічого й не додаси.
3: А то... додамо, що можна ще гуляти центральними вулицями так. Києва і випадково там зустріти не тільки позитива, а ще й Дантеса і купу зірок.
1: О, і до речі, якщо двічі зустрічаєте Дантеса, це знак, що він хоче знятися у вас.
2: Точно. Або він дуже хоче до вас в гості.
1: Наприклад, наприклад. А, ну що ж, прямо зараз ми з любов'ю всіх обіймаємо, почуємось вже завтра, ну, а слухаємо нарешті вже позитив. Київ Великий, полетіли.
2: Бережіть себе.
0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
4: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Зодіака вирушає у шалену дорожню пригоду.
5: Станіслав Боклан,
4: Олеся Жураківська,
5: Дар'я Легейда,
4: Володимир Гладків,
5: Артур Логай,
4: співачка Кола,
5: Олена Шовтенко,
4: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
5: Квантовий парадокс.
4: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
6: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамала». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Мінфіні заявили, що зараз не планують запроваджувати додаткові податки для бізнесу. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що під час війни подальше збільшення податкового навантаження може негативно вплинути на економіку. За його словами, головне завдання держави – створити умови, щоб підприємства продовжували працювати в Україні. Натомість уряд має зосередитися на боротьбі з тіньовою економікою та пошуку додаткових внутрішніх резервів. Марченко також наголосив, що Україна продовжує виконувати зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, а фінансування бюджетних потреб шляхом додаткової емісії грошей наразі не розглядається. На Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу продажу наркотиків під виглядом вейпів, жалейок, напоїв та печива. За даними поліції, продукцію продавали через кофешопи та інтернет-магазини як легальні товари, однак вона містила заборонені речовини. Серед покупців, за даними слідства, були і неповнолітні. Спецоперацію провели одразу у 6 областях. Правоохоронці здійснили 50 обшуків та затримали 17 людей. Вилучили понад 6 тисяч подсистем, значні суми готівки та іншу продукцію. Загальну вартість вилученого оцінюють у понад 20 мільйонів гривень. Канада виділить додаткові кошти на підтримку українців, які пережили російський полон та окупацію. Йдеться про понад 863 тисячі канадських доларів. Кошти спрямують, зокрема, на допомогу постраждалим від сексуального насильства, а також організаціям, які працюють із поверненими цивільними, військовополоненими та дітьми. Раніше у вересні Канада вже виділила близько 6 мільйонів канадських доларів на пошук, повернення та реінтеграцію незаконно вивезених до Росії українських дітей. СБУ попереджає українців про нову хвилю фейкових сайтів і сторінок у соцмережах. За даними спецслужби, Росія створює ресурси, які зовні копіюють офіційні сторінки українських державних органів та засобів масової інформації. Їх використовують для поширення дезінформації, а також викрадення персональних даних. Зловмисники можуть зламувати акаунти людей, які підписуються на такі сторінки, а отриману інформацію використовувати для вербування та збору конфіденційних відомостей. СБУ вже виявила та заблокувала понад 50 ресурсів, які копіювали її офіційне оформлення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 18 актових записів про народження. З них 5 хлопчиків та 13 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у «Дії» або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
2: Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
3: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
2: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Japan Internet від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 7070 525. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП номер UA59001501-1-8-2018 року.
5: Розвантажуйте! Підіймайте! Починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Після нічних російських атак у кількох регіонах фіксують наслідки ударів, а у двох містах Київщини тимчасово погіршилася якість повітря. Так, на Одещині постраждали 8 людей. Пошкоджені житлові будинки, портова інфраструктура, підприємство, склади та навчальні заклади. На Житомирщині зафіксували близько 10 ударів по цивільній, транспортній та паливній інфраструктурі. Попередньо – без постраждалих. Про вибухи повідомляли і в Тернополі. Детальна інформація уточнюється. Водночас в Обухові та Броварах на Київщині фіксують підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Жителям радять зачинити вікна, менше перебувати на відкритому повітрі та пити достатньо води. Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували одразу у 5 областях України. Зокрема, на Вінниччині російські війська влучили в об'єкт залізничної інфраструктури. Без світла залишилися понад 15 тисяч споживачів. За попередніми даними, постраждалих немає. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Українців також просять за можливості користуватися потужними електроприладами до 16-ї години та споживати електроенергію. Енергію ощадливо. Норвегія виділить понад 2,5 мільйони доларів на допомогу українцям, постраждалим від війни. Кошти спрямують насамперед на пошук і повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала з окупованих територій. Частина фінансування також піде на підтримку українських військовополонених та цивільних, які перебували або досі перебувають у російському полоні. У норвезькому уряді наголосили, що продовжуватимуть привертати міжнародну увагу до порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права під час російської війни проти України. В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. Так, 29 та 30 вересня 1941 року нацисти провели в окупованому Києві один із наймасштабніших розстрілів мирного населення. Лише за два дні у Бабиному Яру вбили майже 34 тисячі євреїв. Масові страти там продовжувалися і надалі. Загалом у роки Другої світової війни у Бабиному Яру, за різними оцінками, були вбиті від 100 до 150 тисяч людей. Серед жертв – євреї, роми, військовополонені, учасники українського руху опору та представники інших груп. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 18 актових записів про народження. З них 5 хлопчиків та 13 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити. Пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
4: Так всі роблять!
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: засяють роси, нашого літа ще засяють роси.
1: Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на Мегого.нет.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальна реклама.
0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні залишаються на максимальних позначках. Так, станом на сьогодні звичайний бензин А95 на великих АЗС коштує приблизно від 87 до 98 гривень за літр. Дизель – близько 98-100 гривень. А преміальні бензин і дизель подекуди сягають 104 гривень. Автогаз залишається найдешевшим – приблизно 43-46 гривень за літр. Водночас уже кілька днів ціни практично не змінюються. На ситуацію з пальним впливають і російські атаки на паливну інфраструктуру. Так, за останні півроку в Україні пошкоджені або зруйновані щонайменше 300 автозаправних станцій. Пошкоджену російським ударом будівлю Національної академії наук у Києві можуть повністю знести. Після атаки вогонь охопив майже всі поверхи, крім першого. Верхня частина споруди повністю зруйнована, серйозно пошкоджені і несучі конструкції. Після завершення розбору завалів будівлю обстежить спеціальна комісія. Вона має визначити, чи можливо її відновити, чи залишки споруди доведеться демонтувати та будувати нову. Нагадаю, напередодні унаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук загинули двоє людей. Також були поранені. На Одещині виявили плантацію конопель із так званим врожаєм на понад 60 мільйонів гривень. Незаконний посів площею близько 4 гектарів облаштували серед покинутих будівель колишньої птахофабрики у Березівському районі. За даними поліції, до цього причетні двоє чоловіків. Правоохоронці вилучили майже 800 рослин конопель та понад 50 кілограмів уже зібраної і висушеної рослинної маси. Також знайшли систему поливу, обладнання для пакування та камери відеоспостереження. Вартість вилученого за цінами чорного ринку оцінюють у понад 60 мільйонів гривень. Італія розгромила Туреччину у другому турі Ліги націй. Поєдинок завершився з рахунком 4-1. Італійці фактично вирішили долю зустрічі ще у першому таймі. До 27-ї хвилини забили три м'ячі. Після перерви Туреччина відіграла один м'яч, однак майже одразу Еспозіто встановив остаточний рахунок 4-1. Для Італії це перша перемога у нинішньому турнірі після стартової поразки від Бельгії. Туреччина програла другий матч поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 18 актових записів про народження. З них 5 хлопчиків та 13 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Е-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і дедусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Треба дерево спилити. Пилку «Штіль» пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
5: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
7: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
2: Сміливий будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладкий,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шоптенко,
7: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Нам з цим дурдомом на колесах не по дорозі.
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше. Ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Наша протиповітряна оборона вночі збивала російські балістичні ракети, повідомив президент Володимир Зеленський. Під ударами були 9 областей України. Пошкоджені енергооб'єкти, підстанції, підприємства та житлові будинки. У Києві, зокрема, пошкоджені депо станції «Київпасажирський», дата та бізнес-центри і житлові будинки. На Одещині російські удари пошкодили навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна. У Синельниковому на Дніпропетровщині сьогодні день жалоби за трьома загиблими працівниками логістичної компанії. Зеленський подякував партнерам за системи та ракети для української ППО. Кривий Ріг скорочує видатки міського бюджету після зупинки роботи «Арселор-Міттал Кривий Ріг». У місті переглянуть бюджет і призупинять частину проєктів розвитку. Кошти спрямовуватимуть насамперед на критичну інфраструктуру, лікарні, школи, соцвиплати та оборону, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Нагадаю, уряд вирішив обмежити фінансування не першочергових видатків через складну ситуацію з державними фінансами та затримку частини міжнародного фінансування. У пріоритеті – оборона, пенсії, соцвиплати та зарплати бюджетникам. У Львові трамваї та тролейбуси зможуть працювати до 7,5 годин під час блекаутів. Місто та Європейський банк реконструкції розвитку підписали угоду на 21 мільйон євро для підвищення стійкості електротранспорту. Згідно з проєктом, 20 тягових підстанцій та 3 депо об'єднають в єдину електромережу, а також встановлять системи накопичення енергії. Це дасть змогу громадському електротранспорту продовжувати роботу навіть за тривалих відключень світла. Щодня ним користуються понад 150 тисяч пасажирів. Українська жіноча збірна з тенісу отримала мільйон доларів призових за вихід у фінал Кубка Білі Джин Кінг цього року. Це перший в історії України фінал цього турніру. У вирішальному матчі українки поступили з Чехії з рахунком 0-2. Представниці Чехії за перемогу отримали 1,5 мільйона доларів. За Україну у фінальному турнірі виступала Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кіченок. Капітаном команди був Ілля Марченко. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
3: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
4: Чи можна у вас здати аналізи?
3: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
4: А якщо терміново?
3: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б, 068-598-0707. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.
7: Але твоє кохання не заслужене.
0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». Вмикай

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: панночки і фрау з Берліна всі можуть слухати Радіо П'ятниця, де б вони не перебували, якщо встановлять у свої смартфони застосунок одноіменний. І з допомогою того ж застосунку ще й можна ділитися своїм настроєм і передавати привіти, кому забажаєте. Саме для цього існує програма «Привітань та обіймів». Перший на сьогодні випуск, якої вже буквально хвилиночок за 10-12 вийде в ефір, декілька ваших привітів озвучу. З вами я, Дмитро Виногородський, за декілька миттєвостей, актуальна інформація про погоду і знову музика.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
5: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
6: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
5: Ми взяли трек «Don't Speak».
7: Я знаю, що ти скажеш.
8: Тихенький крик і плач в цій пісні.
9: Танцюй зі мною, повільно.
8: Це як... прощання, знаєте, тебе останній танець.
9: А може ти, а може я, захопили почуття.
6: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: нагода є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: А, друзі, нагадую, простий спосіб передати свій привіт. Зайдіть на сайт radio-pyatnitsa.com.ua, знайдіть там позначку програми «Привітань та обіймів», або те ж саме зробіть через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів і напишіть свої добрі теплі слова на будь-яку адресу. Колега, друг, подруга, сусід, сусідка, кохана, коханий, бабусь, дідусь, взагалі, жодної різниці. Головне, щоб від щирого серця. Василь Дучак з сайту radio-pyatnitsa.com.ua до нас звертається з міста Надвірна. Вітаю братів Колю, Женю та хресну донечку Вероничку з днем народження. Нехай Бог вас усіх оберігає, дарує багато щасливих років, а в житті буде якомога більше радісних моментів і менше приводів для суму. Радіо «П'ятниця» приєднується. Нехай вся ваша родина буде щасливою. Всього найкращого.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Japan Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калуський оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
6: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: А друзі, вкотре вас вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. В нас триває і навіть набирає обертів проєкт «Велике частування» на Радіо П'ятниця. До кінця цього тижня ми з вами разом продовжуємо отримувати знання, якими кортить. Просто обов'язково ви поділитеся у хорошій компанії, щойно зберетеся. Особливо, коли це цікаві факти про гетьманщину, козацтво та українські традиції. «Велике частування» нагадує, це легка і захоплива вікторина з історичними нотами, де на вас чекають цікаві питання і не менш приємні подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». Як взяти участь? Біжіть на сайт radio5.com.ua, це завжди корисно робити регулярно, шукайте в розділі акції «Велике частування», реєструйтеся, залишайте свій номер телефону і дочекайтеся у будні на мій дзвіночок. Ну, а далі я вам все об'ясню. Як то кажуть, розтлумачу і запропоную зіграти. Сьогодні мій вибір пав на багатостраждальний в останні дні Київ. Пані Олена з нами на зв'язочку. Олено, вітаю вас.
2: Так, доброго дня.
1: Добрий день, Олено. І вам питання традиційне, як і до всіх наших учасників. Як оцінюєте свої знання історичні?
2: Та коли ж це було? Так, щось пам'ятаю, щось не дуже.
1: Щось пам'ятаєте, а щось ви обов'язково, я так розумію, я впевнений у цьому, ви інтуїтивно навіть здогадаєтеся. Отже, питання до вас, пані Олено, сьогодні таке. Для чого козаки могли використовувати списи під час переходу через болото? Я вам даю варіанти відповіді. Ними, списами, вимірювали глибину води, викладали списи хрест-навхрест, таким чином утворюючи тимчасову кладку таку серйозну, або підіймали на кінчику списа в пакеті речі, щоб не намокли. Є у вас?
2: Я думаю, що це, напевно, другий варіант.
1: Викладали списи хрест-навхрест, правильно?
2: Так, щоб подолати, так, щоб
1: ось плати. Так, слухайте, жодних підказок, я дивуюся, я думаю, що тут можна було заплутатися, але це так, абсолютно так. Правда, тому що козацький спис міг бути корисним не лише в бою. Під час переходу через заболочені місця списи могли викладати решіткою, створюючи таким чином тимчасову опору для проходу. Ну, в принципі, воно і не виключено, що можна і глибину води ними міряти, але ось...
2: Ну, так. Але навіщо?
1: Але навіщо? Та все одно болото, треба його долати, яка б там глибина не була.
2: Так.
1: Я вас вітаю, пані Оленочко, тому що ви щойно отримали електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на велике частування. Отже,
2: дякую,
1: вже можете планувати потихенечку когось... Не знаю, чи вихідні, кого хочете запросити на це частування. І вас попрошу, трубочку не кладіть, за ефіром вам усі нюанси розкажу. Друзі, ну а ви беріть приклад з Олени, реєструйтеся прямо зараз на сайті radio5.com.ua, чекайте завтра вже, післязавтра на мій дзвіночок, згадуйте все, що знаєте про козаків і гетьманщину, і беріть участь у нашому проєкті «Велике частування», щоб згодом зібрати своїх рідних та близьких за одним столом, тепло обіймати, щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» якість, «Гетьман» класу.
0: Велике частування на Радіо П'ятниця. Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна. Особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві посилюють захист дата-центрів від російських атак, щоб забезпечити безперебійну роботу зв'язку. Як повідомили у міській військовій адміністрації, дата-центри вже працюють на альтернативному живленні. Водночас фахівці разом з повітряними силами та державними органами шукають технічні рішення для резервування каналів зв'язку. Нагадаю, росіяни від початку вересня системно атакують українські дата-центри та вузли зв'язку. Президент Володимир Зеленський раніше заявив про додаткові рішення для захисту дата-центрів та інших об'єктів, що критично важливі для роботи сфери зв'язку. Українські університети у разі тривалих вимкнень світла працюватимуть за одним з п'яти режимів – від зеленого до критичного. Відповідні рекомендації надало Міносвіти. Якщо світла немає до 2 годин, навчання триватиме. За відключення від 2 до 6 годин заняття можуть перенести або проводити дистанційно. За тривалішої відсутності електрики університети переходитимуть на змішане чи асинхронне навчання. Якщо знеструмлення триває понад 72 години, заклад може запровадити спеціальний план критичної діяльності. Рішення про зміну режиму ухвалюватимуть керівники вишів з урахуванням безпекової ситуації. В Україні запустили онлайн-сервіс для відкриття нових автобусних маршрутів. Тепер перевізники можуть самостійно подавати заявки на сполучення між містами та громадами повністю онлайн. Усі документи можна оформити електронно та підписати КЕП. Погодження схеми маршруту Національна поліція має надати протягом 7 робочих днів, а рішення про відкриття маршруту – протягом 30 днів. У Мінрозвитку зазначають, вперше за 14 років в Україні відкриють новий міжобласний автобусний маршрут. Міністерство культури України додало 3 нові елементи до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про шахтарські бувальщини, про духа охоронця Шубіна. Традиція святкування Панаїру у греків України та серпанкове ткацтво з Рівненщини. Панаїр – це релігійне, громадське та сімейне свято українських греків, а серпанкове ткацтво – традиційна технологія виготовлення тонкого напівпрозорого ляного полотна, що збереглась у селах Добровицької громади на Рівненщині. Тепер місцеві громади мають розробляти заходи для збереження цих традицій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
4: Ви вже знаєте? Електрична Тойота вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Ось така вона, Клавдія Петрівна, не зраджує своїм своєму певному стилю, вміє дивувати вже впродовж декількох років. 15-21 у Києві, далі не менш дивакувата Леді Гага, потім ще послухаємо Ірину Зіньковську, Modern Talking і декілька ваших привітів залюбки озвучимо у черговому випуску програми «Привітань та обіймів». З вами я, Дмитро Виногородський, вівторок на Радіо П'ятниця триває. Декілька слів про погоду прямо зараз.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розлітаються привіти країною та світом. Друзі, вкотре нагадую, передавайте їх через сайт radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Оксана з міста Львів передає величезний привіт коханому чоловіку Андрію, який зараз за кермом десь на трасі під Житомиром. Сонечко, з днем народження тебе! Нехай кожна дорога буде легкою, а вдома на тебе завжди чекає гарячий борщ і твоя любляча родина. Класні побажання, щасливої дороги Андрію і з днем народження, звичайно. Так, ще одне вітання з днем народження з Одеси. Компанія друзів передає привіт і вітання найкращому другу та колезі Віталію з 30-річчям. Віталя, ти наш головний позитивчик, нехай твоє життя буде яскравим. Бажаємо тобі купу грошей і мирного неба над головою. До всіх привітань Радіо П'ятниці приєднується, друзі, за півгодини в нас повнометражна програма, та ми продовжимо.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок, нова епоха на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі Радіо П'ятниця. Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі Радіо П'ятниця. Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок, нова епоха. Від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: А друзі, розірвану струну ми не в силах відновити, але зв'язок між вами і вашою коханою людиною або людиною, яка дорога вашому серцю, Радіо П'ятниця може підтримати і, можливо, відновити. 0800-33-2703 – телефон студії. Дзвіночки абсолютно безкоштовні. Вже за чверть години стартує вечірня програма «Привітань та обіймів». Будемо з вами спілкуватися, передавати добрі теплі слова і слухати улюблені пісні. Не перемикайтесь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
4: Чато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Водогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом.
11: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Медична допомога в Україні має стати доступнішою та ефективнішою. Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо вдосконалення системи медичної та реабілітаційної допомоги. Окремий акцент зроблять на потребах військовослужбовців Сил оборони. Уряд протягом місяця має розробити заходи, що мають зробити реабілітацію військових ефективнішою та доступнішою. Також посилять контроль за використанням бюджетних коштів у сфері охорони здоров'я та роботи органів місцевої влади у медичній сфері. Залучення інвестицій та підготовка масштабних проєктів відбудови – це головні пріоритети Міністерства економіки України на наступний рік. У відомстві планують сформувати портфель проєктів відновлення загальною вартістю близько 40 мільярдів доларів і залучити близько 5 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Для цього уряд планує розвивати страхування воєнних ризиків, підтримувати індустріальні парки та створювати простіші умови для бізнесу. Зокрема, продовжить скорочувати кількість дозволів і бюрократичних процедур. Альянс має всі необхідні інструменти для реагування на гібридні атаки Росії, зокрема диверсії, кібератаки та провокації. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, відповідь НАТО не обов'язково буде симетричною чи публічною за принципом око за око. Союзники також використовують інші заходи, зокрема намагаються обмежувати роботу російського тіньового флоту та доходи Росії від продажу нафти. Рютте наголосив, одним з ключових способів протидії російському тиску залишається подальша підтримка України. Читання для задоволення може на третину знизити ризик розвитку деменції, а також покращує психічне здоров'я, успішність у навчанні та розвиває емпатію. Це хобі корисне для здоров'я, незалежно від жанру обраної літератури. Про це йдеться в дослідженні Кембриджського університету. Люди, які полюбляли читати, значно рідше стикались із когнітивними порушеннями протягом 5 років. В іншому дослідженні йдеться, що читання газет, журналів та книжок пов'язане зі зниженням ризику хвороби Альцгеймера на 33%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ви знаєте, хочу з вами от прямо на початку програми поділитися, як то кажуть, сакровенним. Вчора мене так, знаєте, накрило. Такий в мене був, знаєте, дурацький настрій. Ну, по всім зрозумілим причинам, так, бо ми всі живемо тут. І от сьогодні я прокинулась і кажу вам, як ведуча Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця любить вас, це по-перше. По-друге, як дипломований психолог з університетською освітою. Я вам клянусь, кожен з вас зранку встаючи, може, як ви обираєте, яку футболочку одіть, червону чи коричневу, чи може рожевеньку, так ви можете обирати свій настрій і свій погляд на світ, не зважаючи на те, що в тому світі відбувається. Дорогенькі мої, кожен з вас, хто мене зараз чує, повинен бути щасливим. У кожного є привід посміхнутися і з любов'ю дивитися на це життя. І я почну з себе. Перший привід – я жива, а це вже прекрасно. У мене є улюблена робота, і це чудово. В мене мамуля і сестра, в мене друзі, які мене люблять. І якщо ви мене зараз чуєте, то у кожного з вас як мінімум привід посміхнутися, бо ви живі. А якщо живі, ви можете змінити своє життя, ви можете дати тепло, добро і щось тепле і хороше тим, кого любите. Тож набирайте 0800 33 27 03 і, незважаючи ні на що, кажіть про свою любов і підтримку тим, хто живе в вашому серці. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, поряд Дмитро Виногородський. Життя прекрасне! У нас з вами попереду 2 годинки і вони вже розпочинають.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Полтавщина, пані Світлана. Алло, алло.
2: Алло, алло. Доброго дня, Вікторія Вікторовна.
1: Вітаю.
2: Мої найкращі ведучі радіо «П'ятниці».
1: Дякую.
2: Яких я обожнюю, люблю і поважаю.
1: Дякую.
2: Вона душе на світі. Ми хочемо сьогодні привітати люблячого синочка, онучка і племінника Кіперенко Артемчика. Він сьогодні святкує день народження, 9 рочків йому виповнилося. Ми йому бажаємо міцного здоров'я, мирного неба, неба над головою, успіхів у навчанні, щоб ріс здоровою і щасливою дитиною. А його вітають люблячі мама Лариса, тато Сергій, бабуся Таня, дід Саша, тітка Ксюха, дядько Сергій з родиною, дядько Анатолій з родиною. Дякую, слава Україні!
1: Героям слава! Пані Світланочка, до ваших привітань приєднуюсь я, Вікторія Вікторівна Зубричук, пан Дмитро і, звісно, радіо «П'ятниця». Дякую, що ви з нами!
0: Хороші!

самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
5: На зв'язочку Трускавець, пані Галина. Олю!
6: Добрий день!
5: Доброго!
6: Добрий день! Слухай. Вас вітаю, санаторій Південний. Ви так і до нас не приїхали.
5: Супер, а я ще не помираю. В мене попереду ще все життя, і у вас також ще обов'язково. Слухаємо.
6: Хочемо привітати весь колектив. Хочу привітати нашого кухаря Мар'яну з днем народження. Хочемо побажати їй щастя, здоров'я, любові, щоб в неї було якомога менше похмурих днів, а тільки сонячні, щоб вона плакала тільки від щастя. Нехай Господь з неба їй щастя посилає, матінка Божа охороняє. Ну і все, що вона хоче, нехай в неї збувається. Але завтра в нас ще в нашої завідуючої Людмили Ашимівної теж день народження, в неї ювілей, то ми так само приєднуємося до привітань і бажаємо їй так само всього-всього найкращого.
5: Хай обидві ці хороші, красиві, розумні, дорослі дівчинки будуть щасливими, бо це найголовніше. Вітання від мене, від Дмитра, від Радіо «П'ятниці», всьому вашому колективу. Процвітання, позитиву і щастя в усьому. І дома, і на роботі, і в житті взагалі. Дякую, що ви з «П'ятницею».
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Київщина, пан Володимир. Олло, олло, олло.
2: Алло, добрий день. Вікторія Вікторівна.
1: Доброго.
2: Дуже дякую, що я вийшов в ефір. Я сьогодні хочу привітати дуже дорогу мені жінку. Тетяну Васильовну Кутова. Вона сама з Поліського, переселенка, вона зараз живе в Обухові. Сьогодні їй 47 років. Я хочу їй побажати гарного щастя, здоров'я, всього, мирного неба, бо ракети летають, вона каже, кожен день щось прилітає і таке. Хай вона спить і відпочиває гарним, як то кажуть, ну, типу в мирному небі. Дякую. І ще хочу, пользуючись, можна моментом?
1: Кажіть.
2: Ще хочу сьогодні привітати, сьогодні легендарному нашому футболісту.
1: Кажіть, Андрію Шевченко, день народження.
2: Так, в його сьогодні день народження, 50 років. Я просто фанат футболу, да, і я хочу йому побажати теж дорогих усіх, і хай виграє у 28-му році.
1: Пан Володимир, щастя, здоров'я і благополуччя всім хорошим людям на планеті Земля. Я дякую вам, що ви з п'ятницею приєднуєтесь до ваших привітань. Слава Україні, героям слава!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Кода є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку місто Луцьк. Пан Сергій. Олю-олю-олю.
2: Олю-олю, Віка.
1: Який у вас бодренький голосочок. Розказуйте.
2: Радий вас чути.
1: Навзаєм.
2: Хочу привітати товариша свого тьоску, того Сергія Гераськіна з міста Луцька з гарною піснею.
1: Побажати.
2: Щоб не падав духом, тримав хвіст пістолетом.
1: Пан Сергій, і вам, і вашому другу Сергію бажаю ніколи, за жодних обставин не падати духом, завжди вірити в краще, завжди бути на позитиві і, звісно, слухати Радіо П'ятниця. Дякую, що ви з нами.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
3: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Читаю ваші повідомлення з сайту «Радіо «П'ятниця». Пан Назар, місто Суми. Моя мрія – мирна, щаслива, здорова, благословенна Україна. Пане Назар, це мрія всіх нас. І це колись обов'язково буде. Медсестра Надія, місто Київ. Передаю вітання з найкращими побажаннями всім кардіологам. Місто Київ, пані Владислава. Вітаю свого чоловіка Дмитра з днем народження. Бажаю йому міцного здоров'я, щастя, і хай всі його мрії обов'язково здійснюються. Я його дуже люблю. Дорогенькі мої, до всіх привітань приєднуємось. Щастя, здоров'я, благополуччя всім і кожному, хто мене зараз чує. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна тестує власні перехоплювачі реактивних дронів на практиці. Як повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Ігор Клименко, нові вітчизняні засоби протидії швидкісним повітряним загрозам уже працюють у бойових групах, а виробники готуються до масового випуску. Потреба в таких рішеннях критична. Росія масово атакує наші міста новими дронами. Тільки в Києві за останній місяць лунали 235 тривог загальною тривалістю понад 10 діб. Паралельно, каже Клименко, держава координує роботу інженерів і військових, залучає нові пакети допомоги від міжнародних партнерів та працює над посиленням санкцій проти Москви. У Києві планують встановити перші мобільні укриття на зупинках громадського транспорту. «Київпастранс» вже оголосив закупівлю 14 таких споруд за понад 54 мільйони гривень. Кожне укриття зможе вмістити до півсотні людей. Там мають бути два входи – вентиляція, освітлення, місця для сидіння, вогнегасники, а також окремий простір для людей на кріслах колісних і батьків з дитячими візочками. Укриття виготовлятимуть із залізобетону та встановлюватимуть відповідно до вимог безпеки. Данія підготувала вже 31-й пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів євро. Про це повідомив голова данського парламенту Сьорен Геле під час зустрічі із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Вони також обговорили співпрацю у сфері оборонного виробництва та сучасних військових технологій. Стефанчук наголосив, що Данія продовжує підтримувати Україну на тлі посилення російських атак на наші міста і подякував країні за цю солідарність. Науковці створили екологічний лід, що здатний замінити бетон. Він у 10 разів міцніший за звичайну кригу. Вчені з Єрусалима створили надміцний лід. Він не руйнується від ударів, а поступово деформується, поглинаючи у 70 разів більше енергії до появи тріщин. Ефекту досягли завдяки поєднанню льоду з нанокристалами рослинної целюлози та спеціальним штучним білком, що діє як молекулярний клей. Дослідники вважають, що розробка може стати екологічною альтернативою бетону і металу для будівництва у полярних регіонах. Технологія зараз перебуває на стадії лабораторних випробувань. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Розпочинає нашу другу годинку місто Кривий Ріг пан Євген. Ольо-ольо!
3: Да-да, доброго дня.
2: Доброго дня, пан Євген, слухаємо вас. Пан Євген, слухаємо, але чогось не чуємо. Ольо-ольо-ольо, пане Євген.
3: Кому хоче привітати? О! Євген на зв'язку.
2: Супер. Кому як звать?
3: Кому? Ксюша. Оксана.
2: Ксюша, Оксана, кумася ваша, кажіть теплі так, слова їй.
3: Ну, вітаю з днем народження, найкраща кума у світі. Ой. Бажаю миру в душі, тепла в серці, достатку та гармонії в кожному дні. З днем народження.
4: Ми тебе любимо.
3: Любимо кому?
2: Впевнена, що у вас гарна кума, з цим вас і вітаю. Хай всі ваші теплі побажання обов'язково збудуться. Щастя, здоров'я їй. І найголовніше, хай буде щасливою, бо то найголовніше для кожного з нас. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
4: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
5: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

А то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: мамуля каже, давай куплю тобі шампіньйонів. Кажу, мам, тусінька, ну не то воно, не то. Ніщо не сравниться з лісовим грибом, де якийсь картошечкою жареною. Боже, воно пахне, воно вкуснюче. Одним словом, дорогенькі мої, я дуже полюбляю і збирати гриби, і їсти їх різні, і в маринаді, і жарені, і з банок. Люблю я дуже лісові гриби. Дорогенькі мої, польські гриби в маринаді. От дуже простий рецепт, а закусочка пікантна і вкусна. Де це все прочитати і знайти? Заходите на radioclub.ua, читаєте, готуєте і хай вам смакує. Будьте мені щасливі, здорові і красиві.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
2: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
3: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
2: Ми взяли трек «Don't Speak».
4: Тихенький крик і плач в цій пісні.
5: Танцюй зі мною, повільно.
4: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
5: А може ти, а може я, захопили почуття.
3: Бальзам на душу і меду в ухо.
5: Щастя.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
2: На зв'язочку у нас місто Умань, пан Анатолій. Олло, олло, олло!
3: Да, Вікторія Вікторівна, я слухаю.
2: Я вас слухаю, весь світ вас слухає, кажіть.
3: Хорошо, значить, спасибо вам, що ви є.
2: Дякую.
3: Я це казав. Я за хлопців наших думаю, що там на фронті у нас стоять. О, хочу їм... Що сказати, щоб, як, щоб вони надіялись, що ми ззаді стоїмо за ними. І ми теж підемо, візьмемо автомати, теж підемо. Мені 60 років, я піду, і ще багато хлопців підуть.
2: Пан Анатолій, величезне дякую і низьким уклін нашим славетним хлопцям і дівчатам, нашим славетним захисникам і захисницям. Величезне їм дякую і низький уклін і від вас, пан Анатолій, і від мене, і від Дмитра, і від Радіо «П'ятниця», і від всього українського народу. Слава Україні! Героям слава!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давняя година, і уживе добра слава, слава України.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Є ще небагато, але трішечки часу є для того, щоб ви або зателефонували нам, або зайшли на сайт Радіо П'ятниця і залишили свої повідомлення, які я з задоволенням буду читати. Значить, Тернопіль, пише нам пан Микола. Хочу передати привіт усім своїм друзям, тернополянам. І бажаю їм щастя, здоров'я. Всій Україні бажаю жити без тривог. Звісно, приєднуємось до цих теплих слів. Дякуємо, що з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. «Фабрика зірок. Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. «Фабрика зірок. Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». «Фабрика» стартує. Зірки вже тут. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі «Фаро». Сосиски дитячі «Фаро» на сніданок. Сосиски дитячі «Фаро» на обід. Сосиски дитячі «Фаро» на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
2: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
3: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18:30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я почала з того програму і цим хочу й закінчити. Наголосити ще раз, що життя прекрасне, різнобарвне, різноманітне, часом неочікуване, але воно чудове. І воно чудове тим, що поки ти живий, можливо все. Можливо змінити своє життя і можливо змінити життя тих, хто поруч, тих, кого ви любите, тих, хто вам важливі. Дорогенькі мої, давайте, по-перше, будемо толерантніші один до одного. Давайте допомагати один одному. Давайте елементарне те, що не коштує взагалі ніяких грошей, посміхатися в супермаркетах, продавчиням, водіям, казати добрі, теплі слова, не жаліють теплих і позитивних емоцій. Дорогенькі мої, чудового вечора вівторка. Я вам бажаю, я кажу вам до завтра, обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник «Зодіака» вирушає у шалену дорожню пригоду.
9: Станіслав Боклан,
8: Олеся Жураківська,
9: Дар'я Легейда,
8: Володимир Гладків,
9: Артур Логай,
8: співачка Кола,
9: Олена Шовтенко,
8: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. «Крашенка 2.0».
9: Квантовий парадокс.
8: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
10: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
11: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мехого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

життя. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Бельгія до кінця цього року за прискореною процедурою передасть Україні 3 винищувачі F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Крім того, за словами глави держави, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для цих літаків від Бельгії та партнерів, зокрема Іспанії. Зеленський наголосив, що в умовах постійної ескалації з боку Росії такі постачання критично важливі для захисту неба та людей. Євросоюз назвав абсолютно неприйнятною гуманітарну ситуацію в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Як наголосили в Єврокомісії, через відсутність гуманітарних коридорів жителі захоплених територій повністю позбавлені базової допомоги та можливості безпечно виїхати. У ЄС нагадують, міжнародне гуманітарне право вимагає безперешкодної підтримки цивільних у зоні конфлікту. Брюссель вимагає від окупантів негайного доступу для місій і наразі намагається спільно з міжнародними партнерами та Україною домогтись відкриття безпечних коридорів у межах загальної допомоги, яку ЄС надає нашій країні від початку повномасштабної війни. Міносвіти підготувало нові рекомендації для українських шкіл на випадок тривалих тривог і відключень світла. Навчальні заклади мають автономію, можуть самостійно адаптувати розклад, переносити заняття в облаштовані укриття чи запроваджувати навчання у дві зміни. У разі знеструмлень запроваджено чіткі рівні реагування від локальних обмежень до переходу на енергонезалежні хаби. Пріоритетом в очному навчанні залишаються учні початкової школи та випускних класів, а школи також зобов'язані сформувати дводенний запас води, їжі та пального для генераторів. У Мукачеві на Закарпатті повністю скасували дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху задля впорядкування простору та захисту пішоходів. Усе через численні скарги жителів на хаотично розкидані самокати, що заважають на тротуарах, а також регулярні порушення правил дорожнього руху з боку водіїв двоколісного транспорту. Нагадаю, у серпні аналогічне рішення ухвалили і у Чернівцях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: буду. Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на Мегого.нет.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Соціальна реклама.
0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України виділив 500 мільйонів гривень на захист державних інформаційних систем. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, кошти з резервного фонду спрямують на посилення нашої цифрової інфраструктури через російські атаки на дата-центри. Фінансування піде на створення територіально відокремлених резервних майданчиків, хмарних середовищ, а також на закупівлю серверного обладнання і систем резервного копіювання. Завдяки цьому держслужби зможуть швидше відновлювати роботу у разі нових ворожих обстрілів чи кібератак. 1 жовтня у Києві запрацює нова медична інформаційна служба. Як повідомили в міській державній адміністрації, її основне завдання – допомогти пацієнтам, медикам та працівникам аптек орієнтуватись у столичній галузі охорони здоров'я. Кияни зможуть отримати детальну інформацію про роботу комунальних медзакладів, доступні безплатні послуги та можливості програми медичних гарантій. Крім того, оператори прийматимуть від пацієнтів скарги, подяки чи пропозиції щодо роботи закладів. Водночас у КМДА наголошують, нова служба не надає медичних консультацій і не записує на прийом до лікарів. Український робот «Амфібія» вперше доставив вантаж на фронт, при цьому подолав понад 40 кілометрів сушою та водою. Комплекс доправив військовим провізію та боєприпаси. Такий робот може їхати по землі, а за потреби долати річки, канали та заболочені ділянки. У Міністерстві оборони України зазначають, що комплекс кілька місяців допрацьовували разом з військовими за підтримки оборонного кластера «Брейв-1». 27 жовтня Україна вже в 27-ме відзначить День української писемності та мови традиційним флешмобом. Суспільне мовлення проведе у прямому ефірі ювілейний радіодиктант Національної єдності. Ця масштабна акція об'єднує сотні тисяч учасників в Україні і світі. Ім'я автора та читця цьогорічного диктанту організатори оголосять згодом. Нагадаю, минулого року текст написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала акторка Наталія Сумська. Тоді без жодної помилки впорались лише 6 учасників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимо волі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радио П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування познайомих інструкцій та процедури дитинка. Регламент лікарського засобу РПН номер UA85051
0: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
5: Станіслав Боклан,
4: Олеся Жураківська,
5: Дар'я Легейда,
4: Володимир Гладкий,
5: Артур Логай,
4: співачка Кола,
5: Олена Шоптенко,
4: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
5: Квантовий парадокс.
4: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
6: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Радіо «П'ятниця».

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: нового года на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17.

0: просто твоя.
1: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Одна. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: по-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Бельгія до кінця цього року за прискореною процедурою передасть Україні 3 винищувачі F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Крім того, за словами глави держави, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для цих літаків від Бельгії та партнерів, зокрема Іспанії. Зеленський наголосив, що в умовах постійної ескалації з боку Росії такі постачання критично важливі для захисту неба та людей. Євросоюз назвав абсолютно неприйнятною гуманітарну ситуацію в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Як наголосили в Єврокомісії, через відсутність гуманітарних коридорів жителі захоплених територій повністю позбавлені базової допомоги та можливості безпечно виїхати. У ЄС, нагадують, міжнародне гуманітарне право вимагає безперешкодної підтримки цивільних у зоні конфлікту. Брюссель вимагає від окупантів негайного доступу для місій і наразі намагається спільно з міжнародними партнерами та Україною домогтись відкриття безпечних коридорів у межах загальної допомоги, яку ЄС надає нашій країні від початку повномасштабної війни. Міносвіти підготувало нові рекомендації для українських шкіл на випадок тривалих тривог і відключень світла. Навчальні заклади мають автономію, можуть самостійно адаптувати розклад, переносити заняття в облаштовані укриття чи запроваджувати навчання у дві зміни. У разі знеструмлень запроваджено чіткі рівні реагування від локальних обмежень до переходу на енергонезалежні хаби. Пріоритетом в очному навчанні залишаються учні початкової школи та випускних класів, а школи також зобов'язані сформувати дводенний запас води, їжі та пального для генераторів. У Мукачеві на Закарпатті повністю скасували дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху задля впорядкування простору та захисту пішоходів. Усе через численні скарги жителів на хаотично розкидані самокати, що заважають на тротуарах, а також регулярні порушення правил дорожнього руху з боку водіїв двоколісного транспорту. Нагадаю, у серпні аналогічне рішення ухвалили і у Чернівцях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: сяють росінь, нашого літа ще засяють росінь.
1: Радіо «П'ятниця».

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.
1: Радіо «П'ятниця».

Радіо П'ятниця.